vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan. Neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Sama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine. Too Loud Video Productions.

0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
4: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
4: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
4: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
2: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
3: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666. Pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima. Sunny Medical.
4: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
0: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
5: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine, profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu, Zvornik putevi.
6: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
7: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
6: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
6: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasci iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasci iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call centar u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
2: Pored proizvodnje betona, Kuvet DOO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
2: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
5: Dobro kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
6: Let's go.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: O postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.
1: Delegati Državnog doma naroda odlučuju o tome hoće li državni zaposlenici ostvariti pravo na obračun plata prema novoj osnovici.
0: Sjedinjene Američke Države ispunile prijetnje u Iranu eksplozije i sirene. Teheran uzvratio napade.
1: Danas oblačno sa kišom i pljuskovima. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među ukupno 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Državni radiotelevizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi, a nadležni nisu imali sluha da ovo pravo obezvijede BHRT-u i građanima Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Darko Đerić.
2: 23. svjetsko nogometno prvenstvo večeras u Mexico City-u na čuvenom Azteca stadionu otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika. 4 sata iza ponoći još u Guadalajari igraju Južna Koreja i Češka, dok javnost u našoj zemlji najviše interesuje treća utakmica mundijala između kanadske i naše selekcije. Ovaj susret igra se u petak od 21 sat u Torontu. Glavni sudija bit će Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice naše nogometne vrste, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu, te 24. juna u Sjetlu protiv Katara. Za program BH Radija 1 očekivanja od prvenstva iznosi naš nekadašnji reprezentativac i selektor Blaž Slišković.
3: Sam plasman, po mom mišljenju, je jedan veliki uspjeh, ogroman uspjeh. Ne treba zaboraviti u kojoj smo skupini bili. Prolaskom tako dvije jake reprezentacije pokazala je reprezentacija da ima kvalitetu, da ima mladost. I mislim da se na tome i Sergej i njegov stručni stožer i baziraju na toj mladosti, na želji za uspjehom. Naravno, ide se na veliko takmičenje. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima da to iskustvo iskoriste na najbolji mogući način. Imamo jednu grupu, po mom mišljenju, da bi mogli se kvalificirati u naredni krug, i na taj način trebamo i razmišljati. Biće veoma važna prva utakmica.
2: Inače, svjetsko prvenstvo 2026. godine biće najveći turnir u povijesti nogometa. Prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, a utakmice će biti odigrane u 16 gradova i na 16 stadiona širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. FIFA je za domaćine odabrala kombinaciju legendarnih sportskih centara, megapolisa globalnog kapitala i modernih stadiona koji više liče na tehnološke komplekse nego na klasične nogometne arene. Prvi put će i samo otvaranje biti održano na 3 stadiona u 3 države, večeras pred meču Mexico City-u, zatim pred našu utakmicu sa Kanađanima u Torontu, ali i istoga dana u Los Angelesu uoči utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj. Mundijal neće biti samo sportski događaj, bit će to prikaz novog svijeta u kome su marketing, politika i spektakl postali podjednako važni kao i sama igra. Otud i enormno povećanje broja mečeva, pa će za razliku od zadnjeg prvenstva u Kataru gdje su odigrane 64 utakmice, ovoga puta biti mnogo više prostora za zaradu. Do finala su planirana čak 104 meča. Za nas koji možda naivno od prvenstva očekujemo isključivo kvalitetan nogomet, sve počinje i završava sa jednom željom. Mogu nam je ispuniti Barbarez i naši nogometni zmajevi. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas će razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Ukoliko vladin prijedlog prihvate i delegati, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade. Leila Hodžić.
5: Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatraće na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada koja je zatražila da oba doma akt razmotre po hitnom postupku. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je kazao na sjednici predstavničkog doma da oni zapravo trebaju odlučiti o kontrolisanom restrukturisanju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Njeno gašenje ne znači samo prekid rada jedne fabrike. To znači udar na radnike, na hiljade porodica koje direktno i indirektno zavise od ovog sistema, na domaće dobavljače, na željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, na povezane privredne subjekte i na javne prihode.
5: Prema riječima ministra Lakića, restrukturisanje, konsolidacija preduzeća i očuvanje proizvodnje krajnji su ciljevi.
6: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
5: Zakon otvara mogućnost opstanka privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, što je zahtjev i radnika koji će danas pratiti vanrednu sjednicu Doma naroda. Podsjetimo, za 25. juni zakazana je odluka o stečaju. Upravo zbog toga sindikat vidi kao presudne ove dane za rasplet situacije u Zeničkoj kompaniji. Rešid Patić, predsjednik sindikata.
7: Suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, stečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj, što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema.
5: Ako prijedlog zakona bude usvojen, sindikat očekuje imenovanje privremenog upravnika, a zatim i pokušaj ponovnog pokretanja integralne proizvodnje u željezari. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
1: Danas zasjeda i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Od odluke delegata zavisi hoće li zaposleni u državnim institucijama konačno ostvariti pravo na obračun plata prema novoj osnovici, informiše Emina Mujezinović.
8: Nakon što je zajednička komisija oba doma državnog parlamenta usaglasila identičan tekst zakona, delegati Doma naroda danas bi trebali donijeti konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Međutim, delegat Džemal Smajić upozorava da postoji mogućnost neodržavanja sjednice ukoliko izostanu pojedini delegati iz kluba Hrvatskog naroda.
9: Tako saznajem, evo, da su iz kluba Hrvata, odnosno da je stiglo pismo od predstavnika HDZ-a da Čović, Pendeš i Čosić neće moći doći na sjednicu u 11 časova, iako po svim podacima koje imamo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, samo jedno od njih troje je opravdano odsutno na službenom putu. Čini mi se da se radi o kolegici Pendeš, ali to ne mogu 100% ustvrditi. Tako da, evo, ostaje da vidimo sad se dostavati, da li će doći, da li ćemo imati kvorum konkretno u klubu Hrvata.
8: Inače, sindikalne organizacije koje okupljaju državne i policijske službenike i zaposlene u Upravi za indirektno oporezivanje smatraju da bi usvajanje zakona predstavljalo važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Predstavnik sindikata SIPE, Edin Kahrimanović.
10: Mi očekujemo da će to biti usvojeno obzirom da je tekst usaglašen sa predstavničkim domom u onom obliku kako je usvojen u Domu naroda, tako da Dom naroda ne bi trebao imati nikakve primjedbe na izvještaj. Sve su to sredstva koja su planirana u budžet za cijelu godinu, koja su u dosadašnjem periodu završavala u budžetskoj rezervi i trošila se koje kakve druge projekte i koje kakve aktivnosti.
8: Optimistična je i predstavnica sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, koja očekuje podršku za usaglašeni tekst.
11: Mi se nadamo da će taj zakon proći i da će konačno, znači, zaposleni da mogu odahnuti, odnosno da će sredstva koja su zarađena i koja pravom pripadaju nama, biti nama i doznačena, istina retroaktivno, bez obzira znači što smo na neki način već pola godine mi ti koji smo oštećeni u gubitku.
8: Ukoliko dobije podršku Doma naroda, zakon će biti usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana danas u Sarajevu, nakon što je prethodno dva puta odgađana. Ministri bi između ostalog trebali da razmotre izvještaje o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.
0: Na dnevnom redu naći će se izvještaj o pregovorima Savjeta ministara i Vlade Srbije o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrta aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača Sremska Rača 2. Biće riječi o primjeni i efektima odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do kraja 2025. godine. Ministri će razmotriti izmjenu odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u državnim policijskim organima i službenicima u Agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim radnjama, kao i odluku o dodatku na platu zaposlenima u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
1: O stanju u Bosni i Hercegovini danas će raspravljati Dom lordova parlamenta Ujedinjenog kraljevstva. Uoči održavanja sjednice objavljen je izvještaj ove institucije o našoj zemlji.
0: U izvještaju se posebno ističu rastuća secesionistička retorika u Bosni i Hercegovini, zabrinutost zbog stranog uticaja i neizvjesnost zbog budućnosti međunarodnog nadzora nad sprovođenjem Dejtonskog sporazuma. U izvještaju se upozorava i na visoke političke tenzije u zemlji. Govori se i o djelovanju bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i navodi da je njegova politika slabljenja državnih institucija i približavanja Srbiji izazvala zabrinutost zapadnih zemalja. Kao jedan od ključnih izazova ističe se i strani uticaj.
1: A prethodnih dana sve glasnije se govori o moralnoj, ali i o krivičnoj odgovornosti predstavnika vlasti u našoj zemlji. Jesu li ostavke nakon određenih nesavjesnih radnji i događaja iskrene ili se podnose pod pritiskom javnosti i stranačkih lidera? Predstavnici udruženja Restart Srpska na konferenciji za medije ocijenili su da je ostavka potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević direktna posljedica pritiska javnosti. Podsjetimo, Anja Ljubojević podnijela je ostavku nakon poziva lidera SNSD-a Milorada Dodika da to učini zbog izazivanja saobraćajne nesreće upravljajući službenim automobilom u privatne svrhe. Dragan Stegić.
12: Udruženje građana Restart Srpska uputit će Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za uvođenje obaveznih ljekarskih pregleda za sve izabrane i imenovane funkcionere na lokalnom i republičkom nivou sa posebnim akcentom na psihološka testiranja. Poručio ovo predstavnik udruženja Restart Srpska Mirko Komljenović, osvrćući se na ostavku Anje Ljubojević sa funkcije potpredsjednika Narodne skupštine, a nakon nedavne saobraćajne nesreće koju je izazvala sama vozeći službeni automobil u privatne svrhe.
13: Pritisak celokupne javnosti, taj cilj je ostvaren. Mada bih ja prije rekao da je ova ostavka uručena, a ne podnešena. Opet s druge strane postavlja se pitanje ne samo moralne, nego i krivične odgovornosti. Anja Ljubojević nije upravljala ličnim vozilom, nego vozilom Narodne skupštine Republike Srpske u subotu u 4 sata ujutru pod dejstvom alkohola po vlastitom priznanju.
12: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je saopštio da je ostavka potpredsjednika Entitetskog parlamenta Anje Ljubojević na snazi danom podnošenja, dodavši da to ne osporava njeno poslaničko pravo da glasa i učestvuje u radu parlamenta. Poslanik liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović međutim smatra da ostavka nije dovoljna.
14: mora se snositi posljedice i zakon mora biti jednak za sve. I ne bi bilo dobro da se sve ovo zataška i da bude jedan u nizu slučajeva koji neće imati nikakav epilog, niti će se znati šta je uzrok.
12: Socijalni psiholog Srđan Puhalo ističe da je ovaj slučaj samo jedna od slika društva u kome živimo, pitajući se da li društvena pravila i zakoni važe podjednako za sve.
15: To što se desilo neki dan sa potpredsjednicom Narodne skupštine je u stvari pokazati s jedne strane bahatosti, a s druge strane neodgovornost. Korištenje službenog automobila za vikend i naveče pokazuju u kakvom stanju je naše društvo i koliko se vodi računa o nečemu što se zove javni interes i o nečemu što se zove javno. Onoga trenutka kad je neko iz vrha stranke procijenio da to može da im šteti, čim se oglasio Milorad Dodik, ta ostavka je bila više neupitna. To znači da nemamo odgovornost prema javnosti, da nemamo odgovornost prema društvu, da postoji odgovornost samo prema političkoj partiji, odnosno liderima. Ono što se postavlja sada pravo pitanje je da li je ta ostavka iskrena, ja mislim da nije, i da li će to dovesti do odgovornijeg ponašanja drugih funkcionera u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ja mislim da neće, da se to gleda kao jedan pojedinačni incident.
12: Iz policijske uprave je ranije saopšteno da će lice koje je izazvalo saobraćajnu nesreću 6. juna u jutarnjim časovima u Trnu kod Laktaša biti sankcionisano u skladu sa zakonom nakon utvrđivanja svih činjenica. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na više ciljeva u Iranu, saopštila je Američka centralna komanda. Napadi su okarakterisani kao odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pokrenula protiv napade na 18 američkih vojnih ciljeva u bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Teheran je zaprijetio da će gađati svako plovilo koje pokuša proći kroz Ormuzski moreuz. Američkim napadima na Iran prethodila je najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da će nastaviti gađati mete u Iranu, navodeći kao razlog spor napredak u pregovorima o okončanju rata. Najmanje 100 osoba privedeno je zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine u Belfastu. Talas nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražioca azila, koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove ljudi za koje su smatrali da imaju migrantsko porijeklo. U Sarajevu počinje trodnevna međunarodna konferencija pripreme sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem za budućnost. Konferencija će okupiti vodeće evropske i međunarodne stručnjake iz oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem, bezbjednosti avijacije, regulatornih institucija i tehnološke industrije. Razgovarat će se o ključnim izazovima koji mijenjaju evropsko nebo, od modernizacije sistema kontrole letenja i cyber bezbjednosti do primjene novih tehnologija i razvoja stručnih kadrova za budućnost avijacije.
16: Sarajevo će danas biti domaćin i Švajcarsko-Bosansko-Hercegovačkog poslovnog foruma, čiji je fokus na investicionim i trgovinskim prilikama između Švajcarske i Bosne i Hercegovine, te ulozi dijaspore kao jednog od najvažnijih resursa za ekonomski razvoj. Biće predstavljena i inicijativa za osnivanje Švajcarsko-Bosansko-Hercegovačke privredne komore.
0: Forum organizuje ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Švajcarskim programom za promociju uvoza i spoljno-trgovinskom komorom BiH. Događaj će okupiti predstavnike švajcarskih kompanija aktivnih u Bosni i Hercegovini, domaće kompanije koje sarađuju sa švajcarskim i drugim partnerima širom svijeta, predstavnike institucija, poslovnih organizacija obje zemlje i preduzetnike iz BiH dijaspore.
16: Predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada osvojila je Grand Prix 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji je završen u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Nagrada za najbolju glumicu dodijeljena je Bojani Milanović za naslovnu ulogu u ovoj predstavi i predstavi igranje i pevanje Sofke Nikolić, pozorišta Semberije iz Bijeljine. Festival je održan pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, a od 4. juna publika je imala priliku pogledati 6 takmičarskih predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Govore član žirija Dušan Petrović i glumica Bojana Milanović.
17: Čini nam se da ta predstava je u mnogo različitih elemenata bila interesantna, dakle ona je pre svega bazirana na pripovesti Isidore Sekulić, ali je potpuno pročitavana, potpuno modernom obliku, vrlo hrabro, sa velikim ansamblom koji je sve vreme na sceni. Predstava liči na jednu veliku orkestraciju kao na neku operu, jer glumci su sve vreme na sceni. Reč je o jednom svojevrsnom spektaklu, to je jedan jako rizičan put koji je rediteljka se opredelila, zato dodelili i nagradu za režiju za toj predstavi.
18: Ja uvek kažem, nagrade su stvarno podstrek da idemo dalje, da guramo glumački i da se razvijemo. A s druge strane, opet, nagrade su velika odgovornost. Lepo ih je dobiti, ali su velika i obaveza.
16: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 16 stepeni, Banja Luci i Bijeljini 17, u Mostaru 19 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiše i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. S obzirom na najavljene obilnije padavine, izbiham ka apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na putevima i da voze opreznije. Upozoravaju i na moguće odrone. Zbog radova je zatvorena dionica autoputa 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
16: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Učestvuje i reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Dom naroda federalnog parlamenta o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
16: Delegati Državnog doma naroda odlučuju o tome hoće li državni zaposlenici ostvariti pravo na obračun plata prema novoj osnovici.
0: Sjedinjene Američke Države ispunile prijetnje u Iranu, eksplozije i sirene. Teheran uzvratio napade. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1.
8: A nakon jutarnjih vijesti BH Radija 1 mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas Trine. Još jedno novo druženje pred nama. Ovog jutra sa vama Ibrahimović Ajla. Družimo se danas do 13 sati i 30 minuta.

Ovog jutra u Sapni oblačno. Slaba kiša. Trenutno 15 stepeni Celzijusa. 12 stepeni u Zvorniku, Tuzla i Galesija 13 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju najviše 21 stepen Celzijusa. Grmljavinsko nevrijeme u određenim dijelovima.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Firma Galaks niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Fona 065-436-511.
2: U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447.
3: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarija broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to na najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
2: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici Općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
4: Poslušali smo radio oglasnik, naredni na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i Austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company, DOO Tuzla.
5: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa.
6: 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
8: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
9: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
10: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
11: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklame.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10.85, banana kilogram 2.25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0.90, Sky Cola 1 litar 0.80, više na robot.ba.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Reklame.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
7: Više detalja na 3xw.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
8: Vaš savršen dom čeka na vas.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
9: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
9: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
9: Vaše Durfarm apoteke.
10: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
11: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PK Leila.
11: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
12: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
12: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
14: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
15: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
16: Reklame.
17: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače. Muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored ovog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

Jutarnji program Radija Glas Drine, 8 je sati i 17 minuta u toku. Tako je najbolje. Oblačno u Sapni, 16 stepeni trenutno, u Tuzli 14, Zvornik također 14, Kalesija 15 stepeni Celsijusa.

Prvobranilaštvo BH entiteta Republika Srpska 23. aprila 2026. godine raspisalo je javni poziv za područje opštine Vlasenica, kojim se pozivaju vlasnici i suvlasnici nepokretnosti predviđeni sa ekspropriaciju radi izgradnje parking prostora. Poziv je potpisao zamjenik prvobranioca RS-a Vladan Pejanović. U obrazloženju se navodi da je Vlada Republike Srpske 1. aprila 2026. godine donijela odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju parking prostora na području općine Vlasenica, čime su stvoreni uslovi za potpunu ekspropriaciju navedenih nekretnina. Međutim, među nepokretnostima obuhvaćenim postupkom nalazi se isključivo katastarske čestice u vlasništvu Bošnjaka, porodica koja generacijama žive u užem gradskom jezgru Vlasenice. Posebno je na udaru imovina koju je naslijedio Nedim Salaharević. Prema odluci o utvrđivanju općeg interesa među vlasnicima se i dalje vode Nura Salaharević, Suljo i Muhamed, kao i druga imovina porodice Salaharević na više lokacija. Iako su predmetne nekretnine odavno u vlasništvu njihovog nasljednika Nedima Salaharevića, njegovo ime nije navedeno u javnom pozivu. S obzirom na to da se moja kuća Javlija nalazi u samom centru grada uz postojeći trg i parking, uvjeren sam da je osnovni cilj ove odluke upravo moje uklanjanje sa vlasti tog imanja. Kuća je najvećim dijelom obnovljena, a radovi će biti nastavljeni. Javnosti je poznato da ispred moje kuće ranije ostavljena prerezana košarkaška lopta kao poruka, a potom je objekat i obijen. Kada sam započeo obnovu, jedino je meni od svih povratnika u RS-u opština zabranila, zamislite, izvođenje unutrašnjih radova, kazao je Salaharević. Posebnu težinu cijelom slučaju daje činjenica da je današnji trg srpskih boraca izgrađen na prostoru 17 porušen bošnjačkih kuća nakon etničkog čišćenja Vlasenice 1992. godine. U tom procesu samo tri porodice su simbolično obeštećene, dok je opština kasnim odlukama praktično zatvorila mogućnost naknade štete ostalim vlasnicima.

0: gratis od nas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x65R16

0: teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 677 956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara Bosna Gold.
6: San Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj,

0: Vremenska prognoza. Jutro su u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, pretežno sunčano na jugu i istoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 9 stepeni, Gradačac, Ivan Sedlo i Sokolac 13, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 14, Bijeljina, Drvar i Tuzla 15 stepeni, Livno i Sarajevo 18, Mostar i Trebinje 22 stepena Celsijusa. Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu do 28 stepeni Celsijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima, na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada, vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 20, najviša dnevna, uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni Celsijusa. Mada će izraženije na oblaka i promjenjive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi, opšta slika bit će osjetno svježija ujutro, te umjerene temperature tokom dana bit će relativno povoljne. Kronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba, sa večernjim satima i djelimičnom stabilizacijom bit će mnogo ugodnije.
1: Sponzor vremenske prognoze, preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo DOO Tuzla.
0: Toliko o vremenskoj bioprognozi za danas.
2: Svake noći
0: još malo muzike pa da poslušamo i kakvo je to stanje na putevima u našoj zemlji.

0: stanje na putevima. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvade se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Oljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribići-Oljani. Također na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcima Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Ne radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Radarska kontrola.
0: Podsjećamo da su radarske patrole u Sapni najavljene do 9 sati izvornik Priboj u mjestu Sapna, od 11 do 12 sati Sapna Kalesija u mjestu Gornja Sapna, od 13 do 14 sati izvornik Priboj u mjestu Kraljevići, od 14 do 15 sati Sapna Kalesija u mjestu Žuje i od 15 do 16 sati radarske patrole najavljene su u ulici izvornik Priboj, odnosno u mjestu Sapna Centar. Što se Kalesije tiče, radara se pazite od 11.30 do 12.30 Vukovije Gornje, od 14 do 15 sati Babajići, od 16.30 do 17.30 Petrovice Gornje i od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
5: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
6: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
5: Okay.
4: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
6: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne auto.

0: Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
2: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
2: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
3: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
2: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
3: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
2: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
3: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Imate problem s vozilom?
4: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
2: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
4: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
2: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
4: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
2: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
4: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
2: Turbo Experts Karakaj Zvornik 065 572 636.
5: Devet časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas će razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Ukoliko vladin prijedlog prihvate i delegati, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade. Za danas je zakazana sjednica Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Međutim, delegati HDZ-a BiH u klubu Hrvatskog naroda najavili su da zbog ranije preuzetih obaveza nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici, što ugrožava kvorum. Delegati su u dopisu predsjedavajućem doma zamolili da sjednicu zakaže za 16. juni.

0: Šapat zvijezda. Zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Devete sati, deveta minuta u toku, na talasima ste radija glas Drine. Mi startamo sa dnevnim horoskopom. Blizanci, što se tiče ljubavi, djelujete suviše uznemirenom, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namjerama. Profiltrirajte svoje misli i osjećanja, izbjegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Razmislite kome treba da se obratite za određeni vid usluge. Također nema potrebe da precjenjujete lične mogućnosti.
0: Šapat zvijezda.
1: Rakovi, djelujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu. Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa, međutim postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju. Što se tiče zdravlja, nema razloga da preuveličavate svoje mogućnosti.
0: Šapat zvijezda.
1: Lavovi, djelujete uznemireno i zahtjevno. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode prije nego što povrijedite nečija osjećanja. Stalo vam je da ostavite veliki utisak na svoje saradnike, stoga u megalomanskom stilu prihvatite različite obaveze. Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
0: Šapat zvijezda.
1: Djevice, što se tiče ljubavi, postavite određena pravila u emotivnom dijalogu. Nemojte dozvoliti svom partneru pretjeranu dozu samovolje. Ukoliko se nalazite u osjetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima. Važno je da se oslonite na svoj razum, nema razloga za paniku.
0: Šapat zvijezda.
1: Vage, iznenadite voljenu osobu na neki nesvakidašnji način. Ako imate dovoljno mašte, sve moguće promijeniti u pozitivnom pravcu. Što se tiče posla, neko osporava vaše ideje ili utjecaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza možete riješiti svoje probleme. Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
0: Šapat zvijezda.
1: Škorpije, kod vas provjerava dobra volja i emotivna nota, a kod vašeg partnera smisao za lijepim i korisnim stvarima, sjajno se dopunjujete. Što se tiče posla, obratite pažnju na različite detalje u novim pregovorima. Poslovno nadmudrivanje ponekad djeluje suviše zamorno. Što se tiče zdravlja, važno je da uskladite svoje misli i osjećanja.
0: Šapat zvijezda.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
6: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
7: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
6: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
7: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
6: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
7: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
6: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
7: Operi, osuši, nek miriše u duši.
6: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
2: Ističe vam registracija.
8: Nemojte da brinete.
2: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
8: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
2: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
8: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
2: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
8: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
2: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
0: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: I dalje nastavljamo sa dnevnim horoskopom Radija Glas Drine. Strelčevi. Što se tiče ljubavi, nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na vaše emotivno zadovoljstvo. Obratite pažnju na koristan savjet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici. Usmjerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.
0: Šapat zvijezda.
1: Jarčevi. Što se tiče ljubavi, emotivne dileme ne treba produbljivati pogrešnim odgovorima. Partner očekuje da ispunite svoje obećanje. U susretu sa saradnicima povremeno vam nedostaje strpljenje i smisao za diplomatske manire. Predahnite i usporite svoj ubrzani ritam.
0: Šapat zvijezda.
1: Vodolije. Što se tiče ljubavi, nema potrebe da očekujete veliku notu emotivnog razumijevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Izbjegavajte poslovni rizik na koji vas se nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti. Budite uzdržani i izbjegavajte afektivno ponašanje.
0: Šapat zvijezda.
1: Ribe. Partner umije da vas raspoloži svojim idejama. Neke situacije predstavljaju povod za zajedničku sreću i zadovoljstvo. Neko pokušava da vas navede na drugačije mišljenje, ali vi imate svoje ciljeve i ne odstupate od započetih planova. Što se tiče zdravlja, slobodno vrijeme posvetite rekreaciji ili opuštanju.
0: Šapat zvijezda.
1: Ovnovi. Što se tiče ljubavi, ako su vaša osjećanja u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savjesti bez detaljnih objašnjenja i osjećaja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posljedicu, važno je da ispunite svoje redovne obaveze. Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, prijat će vam više vitamina.
0: Šapat zvijezda.
1: I za kraj, bikovi. Što se tiče ljubavi, priželjkujete emotivno zbližavanje, ali postoje komplikacije koje vas usporavaju. Važno je da imate dobru ideju i jaku volju. Potrebno je da se dogovorite sa saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesovanja. Upotrijebite svoje diplomatske manire. Podstičite kod sebe vedar duh i dobro raspoloženje.
0: Šapat zvijezda.
1: Poslušali smo dnevni horoskop za 11. juni. Sa nama budite i sutra od 9 sati i 10 minuta.

0: Hakan Çalhanoğlu još jednom je pokazao koliko vjeruje u reprezentaciju Turske, a njegova posljednja izjava izazvala je veliko oduševljenje među navijačima pred početak svjetskog prvenstva. Iskusni vezista, godinama jedan od lidera nacionalnog tima, a pred najveću fudbalsku smotru na svijetu, jasno je poručio da ne želi postavljati skromne ciljeve. Turska reprezentacija uspjela izboriti nastup na mundijalu, a očekivanja navijača rastu kako se približava početak takmičenja. Çalhanoğlu smatra da njegova selekcija ima pravo sanjati velike stvari bez obzira na snagu konkurencije koja ih očekuje. U razgovoru za agenciju Andolija, iskusni fudbaler, govorio je o ambicijama koje ima sa nacionalnim timom. Moj cilj je osvojiti trofej sa reprezentacijom. Uvijek postavljam visoke ciljeve i danas nije ništa drugačije. Nalazimo se na svjetskom prvenstvu i naravno moj cilj je finale, donijeti kući trofej svjetskog prvaka. Njegove riječi vrlo brzo su odjeknule u turskoj javnosti, a brojni navijači pozdravili su samopouzdanje koje pokazuje kapiten reprezentacije. Podsjećamo, Turska se nalazi u grupi sa Australijom, Paragvajom i SAD-om.
1: Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje, Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
6: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine, profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa.
8: 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
9: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
10: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrhunske vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
10: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne, lane, da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi iz privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi iz privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste Općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi iz privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas se ne otvara. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bio je to još jedan radio oglasnika, naredni je na programu od 13 sati i 10 minuta.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. Vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi na boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 7.

0: Vodi sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi lijeko bilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
0: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.
1: Srećan put želi vam Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradajz Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.

10 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas će razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Ukoliko vladin prijedlog prihvate i delegati, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade. Sjedinjene Američke Države i Iran drugi dan za redom razmjenjuju vojne udare širom Bliskog istoka, dovodeći u pitanje opstanak krhkog primirja. Američka centralna komanda saopštila je da je izvršila talas samoodbrambenih udara na vojne, nadzorne i radarske lokacije na jugu Irana. Napad je uslijedio nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će američke snage snažno udariti na Iran, navodeći da je Teheran predugo čekao da postigne sporazum o trajnom okončanju rata. Iran je kao odgovor pokrenuo novu rundu napada na američke vojne ciljeve u više zemalja regiona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je republikance u Kongresu da hitno usvoje predloženi budžetski paket vrijedan 350 milijardi dolara. Naveo je da bi taj plan omogućio značajno povećanje vojnih izdvajanja i uključio niz mjera koje je nazvao zakonom o spasavanju Amerike. U objavi na društvenim mrežama Trump je ocijenio da je predloženi paket ključan za ostvarivanje vojnog budžeta od 1,5 bilijuna dolara

0: Hit dana na talasima Glasa Drine. Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062 130 099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na talasima Glasa Drine. Glasa Drine.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Na talasima ste Radija Glas Drine, 10 je sati i 12 minuta u toku. Vrijeme za još jedan izbor pjesme za hit dana. Dva prijedloga danas za vas. Prvi Zlata Avdić sa pjesmom Baci burmu. Drugi Adela Šečić i pjesma Vrijeme kajenja. Sponzor izbora pjesme za hit dana je tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon što poslušamo ovo prijedloga, moći ćete glasati. Glasajte putem našeg Viber broja 062-130-099, još jednom 062-130-099. Glasajte za prvi ili drugi prijedlog, vama draži. Pozdravite vama, drage osobe. Napišite nam i vašu muzičku želju. A mi slušamo u nastavku dio prvog predloga. Zlata Avdić i Baci burmu.

poslušali smo prvi prijedlog Zlata Avdić i Baci Burmu. Drugi prijedlog Adela Šečić, Vrijeme kajenja. Viber broj za glasanje 062-130-099, još jednom 062-130-099.

čuli smo predloge za danas, dakle Zlata Avdić, Baci Burmu, drugi, Adela Šečić, Vrijeme kajanja. Viber broj za glasanje je 062-130-099. Još jednom 062-130-099. Glasati možete sve do 12 sati i 50 minuta. Preko noći ostarili snovi, a znaš da smo nekad obećali. Još jednom podsjećam da je sponzor izbora tvornica Aloji PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

0: nas.
1: A montaža gratis od nas.
0: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
0: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
3: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
9: Imate problema sa vidom?
10: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u kojoj je preseljena i optika Vid.
9: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
10: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
9: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
10: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
11: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
10: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
11: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
12: Reklame. Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji vole.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Glas ide za prvi prijedlog, a kaže poseban pozdrav za slušaoce glasa Drine, posebno moju djecu i unuke. Poželim Evle, Hule i moja djeca, veliki pozdrav, uživajte.

Selam za najbolju voditeljicu, sve zaposlene u Radiju Glas Drine, sve koji me poznaju, od Sadike. Glas ide za drugi prijedlog. A mi slušamo pjesmu Sine moj, Jasmin Muharemović. Poželi Sadike.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
3: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
2: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
3: A mi

frekvencije Radija Glas Trine. Nastavljamo dalje, glas ide za predlog broj 1, a pozdrav Polju, pozdrav i poljubac ljepoticama, slušaocima i kolektivu Radija Glas Trine. Marinko Rokvić, Jedina moja pjesmu slušamo, Poželji Hajrije, također veliki pozdrav, uživajte. Podsjećam da od 11 sati startamo i sa željotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRnet i MTEL mreže iz Bosne i Hercegovine nam pišite na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke je marku i 20 plus PDV.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Fa 3,95. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obels Trade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obels Trade Telčak.
4: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
4: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
5: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovaramo,

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za zub.

Talas i Radija Glas Trine, naredna poruka kaže: pozdrav Ajla tebi, pozdrav za Admiru Almira, Nermina, Enesu, Mirzetu, Aishu, Tifunu, Azeminu, Majdu, Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu, Nasu. Ugodan dan. Ugodan dan tebi, glas ide za prijedlog pro 1, Majde iz Brčkog. Veliki pozdrav, ovo je Hazra u nastavku i pjesma Zbog tebe. 11. sat i 18. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Sretan 16. rođendan voljenom unuku Arminu želi Nena Hasnija, volite. Volim te dušo moja, radosti prva. Fazlija, u nastavku našeg programa i za unuka moga.

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Osman Hadžikić oglasio se emotivnom objavom u oči svjetskog prvenstva. Naime, on će zbog povrede zadnje lože propustiti svjetsko prvenstvo. Hadžikić je povrijeđen na zagrijavanju 29. maja na Koševu protiv Sjeverne Makedonije i to na pauzi između poluvremena kada je trebao ući i braniti u nastavku. Kako kaže Hadžikić, 2024. godine stigao je prvi poziv za reprezentaciju. Taj osjećaj nikad neću zaboraviti, ostvario mi se san. Svaki naredni poziv za reprezentaciju donosio mi je istu radost. Svaki dolazak na okupljanje i svaki trening predstavljali su veliku čast, također naš veliki uspjeh, plasman na svjetsko prvenstvo. Moram reći da sam uvijek vjerovao u nas i znao da ćemo uspjeti. Utakmica protiv Italije i sve što je uslijedilo nakon nje nešto je što riječi ne mogu opisati. Cijela Bosna slavila je sa nama i danas se najžim kada se sjetim dočeka u Sarajevu. Onda je uslijedio i najbitniji poziv biti na spisku za svjetsko prvenstvo. Predstavlja ponos i sreću. Najveća želja je ostvarena. To okupljanje, euforija i atmosfera koju smo osjećali je nezaboravna. Istakao je da je nažalost isto tako nezaboravno i sve što se desilo nakon prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije. Nakon 2 godine dobio sam priliku da debitujem za svoju državu. Samo nekoliko minuta prije ostvarenja svog sna, moj svijet se srušio. Jedan pogrešan korak i bol koju sam osjetio. Znao sam da se nešto ozbiljno desilo, ali još veći bol osjetio sam u srcu jer mi je bilo jasno da se moj put ka svjetskom prvenstvu nažalost tu završava, naveo je Hadžikić. Ovim putem želim da se zahvalim svim igračima i stručnom štabu kao i svima koji su mi pružili podršku u najtežim trenucima. Vaše poruke, pozivi, riječi ohrabrenja i vjera u mene dali su mi snagu koja mi je bila najpotrebnija. To neću zaboraviti i od srca sam vam zahvalan. U svojoj poruci naglasio je da iako više nije sa njima na terenu, srcem i dušom jeste. Ovi momci su posebni, rado sam provodio vrijeme sa njima jer su veliki ljudi i van terena, momci velikog srca i karaktera. Znam da će daleko dogurati, čvrsto vjerujem u njih. Vodit ću ih svom snagom i bit ću u svakoj mojoj dobi. Pokažite ko je Bosna i Hercegovina i pokažite šta je bosanski inat, poručio je golman Zmajeva Osman Hadžikić.

0: Dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan. Neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: reklame.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95. Hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65. Čokolada Riki 300 grama 5,40. Gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
1: Na talasima ste Radija Glas Trine. 11. sati i 40. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311. Pozdrav našim čerkama, zetovima, sestrama, unucima, unuku Arminu, sretan 16. rođendan, želi Šahbaz i Hasnija. Mama, patili ste i vi. Volimo te sunce naše i radosti prva. Mama. A mi slušamo u nastavku Ćano i pjesmu Prava familija.

0: Maja Berović, omiljena bivša, pjesmu slušamo Poželji Medine. Reklame nakon ove pjesme, zatim vijesti BH Radija 1, tačno u 12 sati. Nakon vijesti nastavit ćemo dalje sa emitovanjem vaših SMS poruka i muzičkih želja. Poziv svakako da ostanete i dalje u talase Radija Glas Drine.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: Montaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225

0: teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: kapljice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno...
2: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužan.
3: Dobar dan. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske historije ove zemlje. Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Afrička kuga svinja otkrivena na poljoprivrednom gazdinstvu kod Bijeljine. Sjedinjene Američke Države nastavile napade u Iranu, eksplozije. Teheran uzvratio po američkim bazama. Vrijeme danas oblačno sa kišom i pljuskovima. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Državni radiotelevizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi, a nadležni nisu imali sluha da ovo pravo osiguraju BHRT-u i građanima Bosne i Hercegovine. Darko Đerić.
4: 23. svjetsko nogometno prvenstvo večeras u Mexico City-u na čuvenom Azteca stadionu otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika. 4 sata iza ponoći još u Guadalajari igraju Južna Koreja i Češka, dok javnost u našoj zemlji najviše interesuje treća utakmica mundijala između kanadske i naše selekcije. Ovaj susret igra se u petak po 21 sat u Torontu. Glavni sudija bit će Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice naše nogometne vrste, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu te 24. juna u Sjetlu protiv Katara. Za program BH Radija 1 očekivanja od prvenstva iznosi naš nekadašnji reprezentativac i selektor Blaž Slišković.
5: Sam plasman po mom mišljenju je jedan ogroman uspjeh. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima. Imamo jednu grupu po mom mišljenju da bi mogli se kvalificirati u naredni krug i na taj način trebamo i razmišljati. Bit će veoma važna prva utakmica.
4: Inače, svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će najveći turnir u povijesti nogometa. Prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, a utakmice će biti odigrane u 16 gradova i na 16 stadiona širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. Prvi put će i samo otvaranje biti održano na 3 stadiona u 3 države. Večeras pred meč u Mexico City-u, zatim pred našu utakmicu sa Kanađanima u Torontu, ali i istoga dana u Los Angelesu uoči utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj. Do finala su planirana čak 104 meča. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine jednoglasno je po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom predviđa se poboljšanje položaja zaposlenih u državnim institucijama i retroaktivna isplata razlika u platama. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Emina Mujezinović.

0: Nakon zastupničkog doma i delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine danas su donijeli konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani i imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Svi delegati, među kojima su i Marina Pendeš i Dženan Džonlagić, podržali su zakon.
1: U ime kluba Hrvata želim kazati da podržavamo ovo izvješće vezano za postizanje istovjetnog teksta. Ali ne trebamo koristiti ovu salu i ovu točku dnevnog reda u dnevno političke svrhe.
2: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
0: Sa pažnjom tok sjednice pratili su i predstavnice sindikalnih organizacija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koji smatraju da usvajanje zakona predstavlja važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Zakon je usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama bit će omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
3: Dom naroda parlamenta federacije u ovim trenucima trebalo bi da počne vanrednu sjednicu na kojoj će delegati razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu.
4: Ako vladin prijedlog prihvati Dom naroda, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u željezari. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade.
3: U novoj željezari Zenica počela je svojevrsna pobuna.
4: Radnici odbijaju da tovare robu, a najavljena je i blokada kapija. Situacija je dovedena do usijanja zbog poruke uprave radnicima da od vlade federacije traže isplatu regresa.
3: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja, što je prvi potvrđeni slučaj te bolesti u Republici Srpskoj od januara, potvrđeno je iz Entitetskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
4: Preduzete su sve mjere s ciljem suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze, a nadležne službe provode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Ministarstvo poziva sve uzgajivače da bezbjednosne mjere podignu na najviši nivo, ističu da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja.
3: Sjedinjene Američke Države nastavile su snažne napade na Iran, dok je iranska vojska odgovorila raketiranjem 18 američkih vojnih baza na Bliskom istoku. U međusobnim napadima jedna djevojčica je ranjena u Bahreinu, dok su tri indijska mornara poginula na tankeru u Hormuškom tjesnacu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na hitno zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku. Igor Božević.
5: Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM potvrdila je da su i noćas izveli snažne napade na iranske vojne ciljeve kao i da su otvorili Hormuški tjesnac. Međutim, američka vojska noćas je pogodila indijski tanker, pri čemu su tri mornara poginula, a požar se nekontrolirano širi. New York Times objavio je da su američke snage jučer oštetile iransko postrojenje za vodu, što se smatra ratnim zločinom. Ipak američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama najavljuje da će bombardirati Iran dok ne potpišu sporazum. Pete Hegseth, američki ministar obrane, čak je najavio sinoćne napade.
6: Za sada je blokada neprobojna i sposobni smo osigurati prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuski Moreuz. Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski Moreuz. To je moćna stvarnost na terenu.
5: Iran je jutros odgovorio napadima na američke vojne baze širom Bliskog istoka. U Bahreinu je pri obaranju drona krhotina pala na stambeno naselje, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Slične su scene potvrđene iz Kuvajta i Jordana. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres objavio je na društvenim mrežama apel da se hitno prekinu napadi na Bliskom istoku dok vatra sukoba nije zahvatila širu regiju. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Nastavljeni su neredi u Sjevernoj Irskoj. Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata koji su palili kuće i automobile i bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata širom Sjeverne Irske na radi gradski prevozi i pojedine škole. Talas nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražioca azila koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca.
3: Emily Watson, jedna od najcijenjenijih svjetskih glumica koja je u karijeri ostvarila niz nagrađivanih filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga, predsjedavaće žirijem takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala.
4: Glumici će biti dodijeljeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Watson je dva puta nominovana za Oscara, a uloga s kojom se probila u filmu Lomeći valove donijela joj je Evropsku filmsku nagradu za najbolju glumicu, ali i nagradu londonskih filmskih kritičara za najbolju britansku novu glumicu. 32. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta 2026. godine.
3: U Zenici je 13 stepeni, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 14, Bijeljini 15, Sarajevu 17, Mostaru 26, Trebinju 28 stepeni.
4: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna do 28 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a mogući su i odroni. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraćaj se reguliše privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
7: Poslušali smo vijesti BH Radija 1, dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

Podsjećamo da je u toku i izbor pjesme za hit dana. Na mjestu prijedloga broj 1 Zlata Avdić i Baci Burmu. Drugi prijedlog Adela Šečić, Vrijeme kajenja. Glasati možete putem Viber broja 062 130 099.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folk Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kod Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kod Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folk Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folk Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Kuki u nastavku i Bole noći. Pjesmu slušamo Poželji Hajrije.
0: Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061 884 880.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izlazi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
3: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu, Zvornik putevi. Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
7: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
3: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AIS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AIS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
3: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
8: Reklame.

dogovor vlade i Tuzlanskog kantona. Kao i ljekara, prihvaćeni tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. Danas je održana 42. vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj je prihvaćen tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora u zdravstvu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom prihvata tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona, nastao povodom primjeni člana 71. kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je ministricu zdravstva Dušanku Bećirović da u ime vlade Tuzlanskog kantona potpiše sporazum. Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u cilju realizacije sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora koje će se potpisati između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona sa primjenom od 1. septembra 2026. godine preduzme radnje radi obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava putem unutrašnje preraspodjele shodno odredbama zakona o budžetima u Federaciji i Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona nedavno je obavijestio svoje članstvo, medicinsku zajednicu i cjelokupnu javnost da je na današnjem sastanku sa predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona postignuto konačno rješenje, čime se generalni štrajk započet 18. maja zvanično okončava. Nakon višednevnih iscrpnih pregovora u kojima su ljekari i stomatolozi pokazali neviđenu solidarnost, dostojanstvo i profesionalnu istrajnost, pregovarački timovi su uspjeli usaglasiti stavove i potpisati sporazum kojim su u potpunosti ispunjena dva osnovna zahtjeva našeg sindikata, saopćeno je.

Utakmicom Meksiko-Južnoafrička Republika večeras u 21 sat počinje najveće svjetsko prvenstvo ikada. Sa rekordnih 48 reprezentacija, 104 utakmice, 39 dana trajanja, 14 termina utakmica te geografski na najvećoj teritoriji ikada, ovo svjetsko prvenstvo donosi još puno novotarija. Biće odigrano 104 utakmice u 16 različitih gradova, a turniri će trajati rekordnih 39 dana. Poređenja radi, na prethodnom mundijalu u Kataru igrale su se 64 utakmice. Na ovom prvenstvu u grupi će se odigrati 72. Finale će biti odigrano 19. jula 2026. godine u blizini Njujorka. Po prvi put u historiji mundijala će se u nokaut fazu ići i treće plasirane reprezentacije. Osam najboljih treće plasiranih selekcija, ukupno 12 grupa, plasirat će se u prvu šesnaestinu finala. Kriteriji za treće plasirane reprezentacije bit će gol razlika u svojoj grupi, piše reprezentacija.ba. Biće ovo ukupno 23. svjetsko prvenstvo. Branilac titule je Argentina, koja je u finalu svjetskog prvenstva 2022. u Kataru savladala Francusku poslije penala. Najviše titula ima Brazil, njih ukupno 5, slijede Njemačka i Italija sa po 4, Argentina ima 3, Francuska i Urugvaj po 2, te Engleska i Španija po 1. Ovo prvenstvo bit će historijski za 4 selekcije koje su se prvi put plasirale na svjetsko prvenstvo. To su Jordan, zatim Kurakao, Uzbekistan te Zeleno-Ortska ostrva.

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Osman Hadžikić oglasio se emotivnom objavom u oči svjetskog prvenstva. Naime, on će zbog povrede zadnje lože propustiti svjetsko prvenstvo. Hadžikić se povrijedio na zagrijavanju 29. maja na Koševu protiv Sjeverne Makedonije i to na pauzi između poluvremena kada je trebao ući i braniti u nastavku. Kako kaže Hadžikić, 2024. godine stigao je prvi poziv za reprezentaciju. Taj osjećaj nikad neću zaboraviti. Ostvario se moj san. Svaki naredni poziv za reprezentaciju donio mi je istu radost. Svaki dolazak na okupljanje i svaki trening predstavljali su mi veliku čast. Također naš veliki uspjeh plasman na svjetsko prvenstvo. Moram reći da sam uvijek vjerovao u nas i znao da ćemo uspjeti. Utakmica protiv Italije i sve što je uslijedilo nakon nje, nešto je što riječi ne mogu opisati. Istakao je da, nažalost, isto tako, postaje nezaboravno i sve ono što se desilo nakon prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije. Nakon dvije godine dobio sam priliku da debitujem za svoju državu. Samo nekoliko minuta prije ostvarenja sna moj svijet se srušio. Jedan pogrešan korak i bol koju sam osjetio. Odmah sam znao da se nešto ozbiljno desilo, ali još veći bol osjetio sam u srcu jer mi je bilo jasno da se moj put ka svjetskom prvenstvu nažalost tu završava. Zato ovim putem želim da se zahvalim svim igračima i stručnom štabu kao i svima koji su mi pružili podršku u najtežim trenucima. Vaše poruke, pozivi, riječi, ohrabrenja i vjera u mene dali su snagu koja mi je bila najpotrebnija. To nikad neću zaboraviti i od srca sam vam zahvalan. U svojoj poruci naglasio je da iako više nije sa njima na terenu, srcem i dušom jeste. Ovi momci su posebni, rado sam provodio vrijeme sa njima jer su veliki ljudi i van terena. Momci velikog srca i karaktera, znam da će daleko dogurati. Čvrsto vjerujem u njih i bodriću ih svom snagom i bit će u svakoj mojoj dobi. Momci, pokažite ko je Bosna i Hercegovina i pokažite šta je bosanski inat, napisao je golman Zmajeva Osman Hadžikić.

U nastavku ćemo poslušati pjesmu koju ste odabrali za hit dana ovog četvrtka. Zlata Avdić i Baci Burmu. Sponzor izbora pjesme za hit dana je tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloj PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BD.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
7: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.

0: dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Žilinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 0476 7956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
5: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
8: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Firma Galax niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Fona 065-436-511.
0: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Apartmanima Mirandolu Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upisi i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi iz privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi iz privremenog biračkog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata, Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak, u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Na prodaju stan u centru Sapne, ulica Žrtava genocida u Srebrnici. Stan je veličine 53 metra kvadratna. Kontakt telefon 060-303-275. Dakle, 060-303-275. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo blok oglasa i obavještenja. Naredni u programu Glasa Drine možete poslušati od 15 sati i 45 minuta. Podsjećamo i da su izvučeni prvi dobitnici sedmične nagrade u sklopu velike nagradne igre Bodrimo naše, koju je Bingo pokrenuo povodom nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. U 6 sedmičnih izvlačenja učesnici mogu osvojiti jedan od 9 Hisense LED televizora, isto toliko PlayStation 5 konzola ili jedan od 72 fan paketa. Na kraju nagradne igre 19. jula bit će izvučena dva dobitnika glavne nagrade, atraktivni automobil Cupra Forment. Spisak dobitnika prvog sedmičnog izvlačenja dostupan je na web stranici Binga, a svi koji još uvijek nisu učestvovali imaju priliku to učiniti do 19. jula i finalne utakmice Mundijala. Dovoljno je obaviti kupovinu od najmanje 50 konvertibilnih maraka te podatke sa imenom i prezimenom, mjestom prebivališta i brojem računa poslati SMS-om na broj 091-212-410. Više informacija o nagradnoj igri dostupno je na bingotuzla.ba/bodrimonaše. Dragi naši, što se tiče ovog druženja, za danas toliko. Družimo se i sutra od 15 sati i 30 minuta. Sa vama je bila Ibrahimović Ajla.
3: ja to osetim.
2: A iz studija Glasa Drine u popodnevnim satima ovog četvrtka družit će se sa vama kolegica Enesa. Ja vas još jednom pozdravljam, uživajte u ostatku dana uz talase našeg radija.

0: Reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbjeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
6: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
7: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
8: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operi, osuši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla, odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
9: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
10: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
11: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Reklame.
13: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjed 125 km. Vaš robot.

0: Srećan put, želim vam Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Peklo Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Peklo Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Peklo Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Schwanenstadt. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

0: raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Mamića pravo iz Turske dolaze.
2: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Homey Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Homey Garden, Novi Grad, Živinice.
6: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
6: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
3: reklame.

0: gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
3: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.

0: sredim. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Izaslanici u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku su usvojili prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Na sjednici je usvojen zaključak kojim se vlada Federacije BiH obavezuje da u roku 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća BiH potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta KIP Zvornik i o tome je li ispoštavao sve obaveze.
3: Većinom glasova u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
4: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt HNP d.o. Zvornik ispoštovao sve obveze s pisma namjere koncentracije koju je podnio Konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenim novinama.
3: Usvajanju zakona je prethodilo uvodno obraćanje ministra. S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
5: Ali postoji drugo, još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
3: U diskusiji koja je slijedila, Hari Zahiragić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, oštro je kritikovao prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Željezari, za koju je rekao da je to najvažnija kompanija u državi. Naveo je i da zakon nije usklađen sa Ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena Željezara ni radnici. Rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti Željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala.
6: Pravo preče kupnje, dakle vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje Željezare Zenica. Dakle, Indijci kada su prodavali, izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgroda, to sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljanje spalionice, energane i tako dalje.
3: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje Željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: U Novoj Željezari Zenica od jutros radnici odbijaju tovariti robu. Blokirali su i ulaz u poduzeće. Nezadovoljni su zbog poruke uprave da im vlada Federacije Bosne i Hercegovine isplati regres i plaće, s obzirom na to da je u tijeku preuzimanje ove kompanije Lex Specialisom, govori Rašid Fetić iz sindikata.
7: Razloga je mnogo više, nije samo regres. Radnici, bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova. Radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres. Prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat, na radnike. Vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je nakon sjednice Vijeća ministara BiH da je jedna od ključnih tema bila rješavanje problema suzimanje biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. On je kazao da je na sjednici najviše raspravljano o dokumentu koji se odnosi na pismo političke namjere i akcijski plan, kojim bi trebali biti provedeni procesi nužni da Bosna i Hercegovina ne završi na crnoj listi, govore ministar Konaković i Edin Forto, ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine.
2: Puno vremena smo proveli u raspravi jednom važnom dokumentu koji ćemo morati danas tokom dana ili sutra ujutru rano glasati, tiče se ovog pisma političke namjere najvećeg organa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini da kroz akcijni plan implementiramo procese koji su neophodni u skladu s ustavnim nadležnostima kako ne bismo završili na crnoj listi. Monevala, mislim da se o tome brzo odlučuje, 12. je rok da se takvo pismo namjere potpiše. Danas smo imali baš dugu iscrpnu raspravu, najviše oko toga, čini mi se.
8: Nemamo mišljenja vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom. I nemamo odluku koja treba da definiše ko šta radi u smislu pristupanju planu rasta i reformama koji su sastavni dio. Ovo meni naravno govori da iz sjednice u sjednicu se potvrđuje ono što sam ovdje rekao više puta, da postoji odluka da Bosna i Hercegovina ne pristupi planu rasta iz političkih razloga, jer reforme koje su tamo potrebne da se izvrše, Republika Srpska ne želi da izvrši.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Njime se predviđa poboljšanje položaja zaposlenih u državnim institucijama i retroaktivna isplata razlika u plaćama. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Detaljnije Emina Mujezinović.
9: Nakon zastupničkog doma i delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine danas su donijeli konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani i imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Svi delegati, među kojima su i Marina Pendeš i Dženan Džonlagić, podržali su zakon.
10: U ime kluba Hrvata želim kazati da podržavamo ovu izvješće vezano za postizanje istovjetnog teksta o zakonu izmjenama dokumentama zakona o plaćama, ali ne trebamo koristiti ovu salu i ovu točku dnevnog reda u dnevno političke svrhe.
11: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine, da ne idem dalje, dakle govorim o 2025. i ovoj tekućoj 2026. svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
9: Sa pažnjom tok sjednice pratili su i predstavnici sindikalnih organizacija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koji smatraju da usvajanje zakona predstavlja važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Zakon je usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama bit će omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja.
1: Svijet.
0: Sjedinjene Države drugi dan gađaju ciljeve u Iranu. Teheran je odgovorio protunapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Donald Trump zaprijetio je sa još više napada, ne bude li postignut mirovni sporazum. Predsjednik SAD-a i iranski predsjednik Masud Bezeškijan.
12: So we'll see what happens. Vidjet ćemo šta će se desiti. Jučer smo ih žestoko pogodili, a pogodit ćemo ih ponovo žestoko. Vidjet ćemo šta će biti sa sporazumom. Bili smo, zaista smo blizu sporazuma, ali oni nas stalno zavlače, stalno nas prave budalama. Na svaku pojedinačnu prijetnju koju je uputio predsjednik SAD-a Donald Trump odgovorili smo snažnim šamarom. Dokazali smo još od 13. lipnja 2025. godine da na prijetnje odgovaramo proporcionalno. Odgovorili smo većom silom, intenzivnije i snažnije.
0: Čelnici država članica Europske unije razgovarat će 18. i 19. lipnja u Briselu o obnovljenom zamahu procesa proširenja, uključujući Zapadni Balkan, višegodišnjem proračunu Unije, te krizama koje potresaju svijet, najavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Razmatrat će nekoliko pitanja od ključnog značaja za građane i tvrtke u Uniji. Costa je najavio da će razgovarati o globalnoj makroekonomskoj neravnoteži i utjecaju na konkurentnost i prosperitet Europe. Među ključnim temama bit će i višegodišnji financijski okvir EU za razdoblje 2028-2034. Sutra počinje primjena pakta o migracijama i azilu u svim državama članicama Europske unije. Pakt je donesen u svibnju 2024. i njime je revidiran okvir EU za migracije, priopćeno je iz Europske komisije. Unija je prvi put uspostavila sveobuhvatan okvir za migracije i azil sa snažnom zaštitom vanjskih granica, pravednim i čvrstim pravilima o azilu, te ravnotežom između solidarnosti i odgovornosti. Temelji se na odvraćanju, tehnološki naprednoj zaštiti granica i novim pravilima za brže i učinkovitije vraćanje, navedeno je u strategiji. Novi pristup već pokazuje snažne rezultate, pri čemu je broj nezakonitih prelazaka granice smanjen za 55% u odnosu na razdoblje prije dvije godine.
13: Sport.
14: Počinje mundijal u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula, kada u 21 sat po srednje evropskom vremenu brazilski sudac Wilton Sampaio u Mexico City-u oglasi početak utakmice. Reprezentacija Meksika i Južne Afrike širom planete će se pokrenuti niz dešavanja koja nogomet pretvaraju u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu, uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka, koje će na teren sutra u 4 sata ujutro. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenja u grupi B počinje sutra ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade, počinje u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sjetlu 24. juna. Sinoć smo ispratili posljednje prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija uoči svjetskog prvenstva. Engleska Kostarika 3-0, Portugal Nigerija 2-1, Pakistan Afganistan 2-0. Biram samo neke utakmice. Partizan Dubai 84-70 u prvom beogradskom, a trećem meču finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Prethodna dva je kao domaćin dobio Dubai, a sljedeći, zakazan za sutra također u Beogradu, protivnici počinju u 19 sati. Noć iza nas donijela i četvrti susret finalne serije play-offa NBA i košarkaške lige. New York je kao domaćin savladao San Antonio 107-106 i poveo 3-1 u seriji. Njihov naredni ogled zakazan je za nedjelju 14. ovog mjeseca, a počinje 2 sata i 30 minuta iza ponoći. Planetarna atletska elita sinoć se takmičila u Oslu. Glavni grad Norveške je ugostio šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne federacije. Organizator se pohvalio da se predstavilo 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima. Amerikanac Cooper Lutkenhaus, predstavnica Santa Lucije, Julien Alfred i Lesil Tebogo iz Botsvane su bili među pobjednicima. 17-godišnji Lutkenhaus je u fotofinišu na 800 metara pobjedio svjetskog prvaka Emanuela Vagnonija za 100 sekunde. Alfred je dominirala na 100 metara sa 10 sekundi i 76 stotinki, a i Tebogo je komotno prošao ciljem na 200 metara. Rezultat 19 sekundi i 84 stotinke je najbolje vrijeme sezone. Svjetska dvoranska prvakinja u bacanju kugle, Amerikanka Chase Jackson, postavila je rekord mitinga 20 metara 74 centimetra. Naredno okupljanje će 19. ovog mjeseca ugostiti Doha. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
13: Putevi.
15: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćao se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
16: Vrijeme.
17: Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u središnjim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12 na jugu do 16, a najviša dnevno od 19 do 24, na jugu do 27 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
18: Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Federalnog radija. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. Tačno je 15 sati i 17 minut. Do 16 slušamo Sevdah.

0: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Kroasan Vanili Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama, original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
8: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
8: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
8: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
11: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
11: Nakon pregleda, prema vašim potrebama. Na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
12: Full ponuda i fair cijene.
13: Turbo Experts, Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.

0: 2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas se ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi.
1: Firma Galaks niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511.
0: Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Oglasi.
2: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska Kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama Općinske izborne komisije Sapna Kancelarija broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u Općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folk Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folk Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folk Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Reklame.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Satna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
8: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Reklame.

0: na temeljima vjerovanja.
1: Vjerska emisija u programu Glasa Drine.
0: Četvrtkom od 16 sati.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka je hvala Allahu dželešanu, salavat i selam neka su na njegovog miljenika i poslanika Muhameda alejhi selam. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovom prilikom kazat ću nekoliko riječi o vrijednosti znanja ili nauke, ali i podsjetiti nas da je traganje za znanjem prvi imperativ naše vjere. Prve riječi koje je uzvišeni Allah dželešanu objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem bile su: "Ikra bismi rabbike allazi halaka." Uči u ime gospodara svoga koji stvara. Imamo li na umu progresivni stav islama o nauci, pravo je čudo da su se muslimani svijeta u zadnjih nekoliko stoljeća oglušili ovaj početni kuranski imperativ. Onda kada su muslimani prihvatili ovaj Allahov poziv, bavili se raznovrsnom naukom, bili su na svom vrhuncu, pa je sasvim opravdano osnovne razloge njihove sveopće zaostalosti, decenijske eksploatisanosti i nemogućnosti snalaženja u savremenim tokovima života tražiti u njihovoj pasivnosti spram obaveze sticanja korisnog znanja. Vjerujući u Allaha dželešanuhu snagom nauke, trebalo bi da muslimani sebi potčine sredstva rada i privređivanja na zemlji i tako, ne samo sebi, već i ostalim ljudima, onima koji sada žive, ali i onima koji će se roditi, a kroz brigu da se prirodni resursi ne eksploatišu više nego što je potrebno, osiguraju sreću i blagostanje. Takvim pristupom islam bi, kao posljednja Allahova objava, našao svoju istinsku primjenu na zemlji, postavši atraktivan za ostvarivanje i dunjalučkih i ahiretskih ambicija svakog pojedinca i zajednici. Veliki je broj ajeta koji govori o važnosti korisnog znanja uopće, a i poslanikovih hadisa koji dolaze kao potvrda i objašnjenje. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, potičući nas na sretan život i na ovom i na budućem svijetu, rekao je: "Li kulli shay'in tariqun, wa tariqul jannati ilm." Prenosi Abdullah ibn Omer, neka Allah njime zadovoljan, da je poslanik alejhi selam rekao: "Svemu se prilazi određenim putem, a put do dženneta je nauka." Prenosi Abdurrahman ibn Ebu Bekr, neka Allah njime zadovoljan, od svoga babe, da je poslanik alejhi selam rekao: "Budi učen ili onaj koji se obrazuje, slušaj učene i ne budi nešto mimo toga, tako da ne propadneš." Ignorisanje obrazovanja vodi bijedi, poniženju i propasti. Po nekima Allah dželešanuhu će radije oprostiti griješenje nego neznanje. Dva su najveća neprijatelja islama: onaj koji ga želi indoktrinirati i onaj koji ga ne poznaje. Stoga je nezamislivo da muslimani, nakon jasnog islamskog određenja naspram nauke i blistavih kulturno-civilizacijskih dostignuća u prvih nekoliko stoljeća islama, budu u tako bijednom položaju. Sigurno je jedan od ključnih razloga svjesno ili nesvjesno ignorisanje nauke. U historijskom razdoblju, kada su muslimani na dostojan način poštivali i vrednovali nauku i učenjake, dostigli su svoj zenit. Kada su se oglušili o prve kuranske zapovjedi, bili su osuđeni na stagnaciju koja ih je dovela na razinu bijede i poniženja. Zapravo, oni su se oglušili o Allahu zakonitost na zemlji, a to je da će oni koji budu najviše ulagali u nauku biti dominantni nad ostalima u svakom pogledu. Preneseno na današnje prilike, najmoćniji i najcivilizovaniji su oni koji najviše ulažu u nauku. Ako se upitamo ko šalje u svemir kosmičke letjelice, proizvodi najbolje avione i automobile, primjenjuje najsavremeniju tehnologiju u medicini i svim drugim granama privrede, lahko ćemo prepoznati da su to zapadne zemlje koje ulažu enormne svote novca i angažuju učenjake iz cijelog svijeta kako bi radili na unapređenju njihovih tehnologija i općeg blagostanja i napretka. To je ono što im priskrbljuje moć i zbog čega su nezaobilazni faktor u odlučivanju o svim bitnim svjetskim pitanjima. Iako su muslimani umet knjige, iako je njima stavljena u obavezu da uče i da se bave naukom, ipak veliki procenat muslimanskih naroda su nepismeni. Statistika potvrđuje i to da se univerziteti iz muslimanskih zemalja na svjetskoj rang listi univerziteta pojavljuju tek nakon 300. mjesta. Pitamo se šta oni kao takvi mogu ponuditi svijetu i kako mogu biti ravnopravni takmaci sa ostalima na naučno-tehničkom, političkom, vojnom, ekonomskom i drugim planovima, a od njih se s pravom očekuje da budu alternativa svijetu koji srlja u neizbježnu propast. Svijetu koji se iz nauke i života potrudio isključiti Boga i vjeru misleći da im je njihovo znanje dovoljno. Nauka bez vjere je slijepa i vrlo često ubitačna. A to nam najbolje ilustruju atomske bombe, manipulacije ljudskim i životinskim genima itd. Islam nema perspektivu sa primitivnim i zaostalim muslimanima koji će tako postati respektabilan faktor na planu svjetskih dešavanja. I hoće li tako postati? Naravno da ne. Samo potpuna svijest o ulazi nauke i istinska želja da se ovlada njenim tajnama s vjerom u jedinog Boga može izvesti muslimane na selamet. Za nas Bošnjake, evropske muslimane, to je od posebnog značaja. Važnu ulogu na tom putu uz ostale relevantne faktore imaju i naše odgojno-obrazovne ustanove, medrese i fakulteti, kao glavni animatori i promotori ilmu dina, vjerskog znanja i univerzalnih ljudskih vrijednosti u širokim narodnim masama. Uzvišeni Allah stvorio je ljude sa jednom zadaćom, a to je da se samo njemu pokoravaju. Allah kaže: "Vama halaktul insa vel džinna illa lijabudun." I džine i ljude stvorio sam samo zato da me obožavaju. Ja ne tražim od njih opskrbu, niti tražim da me hrane. Sura Ez-Zarijat 56. i 57. ajet. Ako nas je uzvišeni Allah stvorio radi ibadeta njemu, onda se postavlja pitanje da li je moguće da se ibadeti bez znanja. Nije moguće. Nemoguće je i činjenje ibadeta bez znanja. Dakle, znanje je put do ibadeta, to jeste do ostvarenja cilja zbog kojeg nas je uzvišeni Allah stvorio. Muhammed ibn Sirin, neka Allah njime zadovoljan, je rekao: "Niko neće obožavati Allaha ne posjedujući znanje, kada mu to obožavanje neće nanijeti više štete nego koristi."

0: na temeljima vjerovanja.
1: Vjerska emisija u programu Glasa Drine.
0: Četvrtkom od 16 sati.
2: U ovom dijelu ćemo se prisjetiti šta Kur'an, Azimu Šan i Muhammed alejhi selam kažu o znanju, a nakon toga šta o tome kažu i naši velikani. Znamo da je prva naredba koja je došla u Kur'anu uči i ona nam kazuje o bitnosti znanja ili nauke. Nigdje u Kur'anu nećemo naći da uzvišeni Allah svome poslaniku naređuje da traži povećanje neke druge blagodati osim znanja. Nema naredbi da traži povećanje umeta, zdravlja, imetka i slično. Sve drugo je moguće povećati ukoliko imamo znanje, rekao je uzvišeni Allah. Bismillahirrahmanirrahim, vekur rabbi zidni ilma, i reci, gospodaru, povećaj mi znanje. Sura Taha, 114. ajet. Po pitanju svoje jednoće, uzvišeni navodi najbolje svjedoke. Navodi sebi, pa meleke, a zatim učene ljude. Kaže uzvišeni Allah, šehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kainen bil kisto. Allah svjedoči da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo njega, i meleki i učeni to svjedoči. Sura Alu Imran, 18. ajet. Znanje je uzrok povećanja bogobojaznosti, da čovjek sa znanjem postaje osoba koja se najviše boji uzvišenog Allaha. Uzvišeni kaže, innema jahša Allahe min ibadihil ulema'u, a Allaha se boje od njegovih robova najbolje učeni. Sura Fatir, 28. ajet. Znanje je najbolji vid borbe, kaže uzvišeni Allah. Veđahidhum bihi džihaden kebira, i Kur'anom se svim silama protiv njih bori. Sura Furkan, 52. ajet. Kaže Allahu poslanik alejhi selam, ko dođe u moju džamiju, a nije došao osim radi hajra ili dobra, da se poduči ili druge podučava, on je na stepenu borca na Allahovom putu, kaže se u hadisu kojeg prenosi Ibn Mađe. Kada je u pitanju bavljenje naukom, stjecanjem znanja, te njegovim širenjem među ljudima, ono čovjeka koji preseli sa ovoga svijeta i dalje drži aktivnim za stjecanje dobrih dijela ili sevapa. Po hadisu, nakon smrti, čovjeku se prekidaju dijela osim u tri slučaja, a jedno od tih dijela jeste znanje kojim se drugi koristi. Hadis prenosi Muslim. A jedan od najljepših hadisa, a svi su hadisi lijepi, jeste hadis koji nam prenosi Kajs ibn Kesir, neka Allah njime zadovoljan, gdje kaže, došao je jedan čovjek iz Medine, Ebu Derda, u Damask, pa mu reče Ebu Derda, zbog čega si, brate, došao? On mu odgovori, zbog hadisa. Rekli su mi da ga ti prenosiš od poslanika alejhi selam. Nisi došao zbog neke druge potrebe, nisi došao radi trgovine, upita ga Ebu Derda. On reče, nisam, došao sam isključivo tragajući za ovim hadisom, odgovori. Ebu Derda, neka Allah njime zadovoljan, mu reče, čuo sam da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko izabere put traženja znanja, Allah će njemu olakšati put do dženeta. U istini, meleki svojim krilima nadkriljuju onoga koji traži znanje iz zadovoljstva prema onome što on čini. I u istinu, za učenjake sve traži oprosta, pa čak i riba u vodi. Vrijednost učenjaka nad pobožnjakom poput je vrijednosti mjeseca nad zvijezdama. Doista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici nisu iza sebe ostavili ni dinare ni dirheme, već su ostavili znanje. Pa ko ga uzme, uzeo je veliko dobro. Hadis prenose Ebu Davud i Ibn Mađe. Rekao je Ebu Kulaba, učenjaci su poput zvijezda ili znakova koji se slijede u mrkloj noći. Muhammed ibn Sirin je rekao, doista je ovo znanje vjera, pa dobro gledajte od koga ga uzimate. Jahja ibn Ebu Kesir prenosi da su Sufjana es-Sevrija, neka Allah njime zadovoljan, upitali dokada će izučavati hadise, pa je odgovorio, ako ima nešto bolje od izučavanja hadisa, vi mi recite, pa ću se ja tome posvetiti. Abdurrahman ibn Mehdi rekao je, čovjek je u većoj potrebi za znanjem nego za jelom i pićem. Sufjan es-Sevri, neka Allah njime zadovoljan, rekao je: nije mi poznato da je i jedan ibadet bolji od traženja znanja. Upitao je Musa alejhiselam: gospodaru, koji te robovi najviše obožavaju ili koji te se najviše boje? A on reče: najučeniji. Sejda ibn Džubeira upitali su koji su znakovi propasti naroda, pa je on odgovorio: nestanak učenjaka. Rekao je Hasan: da nije učenjaka, ljudi bi bili poput životinja. Također je rekao: tinta učenjaka će se mjeriti sa krvlju šehida na sudnjemu danu. Upravo zbog ovoga znanju pripada velika važnost i sve ovo treba da nas postakne da vjersko i svako drugo korisno znanje tražimo i čuvamo. Sufjan ibn Ujejne, neka Allah njime zadovoljan, također je rekao: na dunjaluku nema ničega vrijednijeg od vjerovjesništva, a nakon vjerovjesništva nema ničega vrijednijeg od znanja. Počast znanja je iznad svake počasti, a najveći dokaz počasti neprikosnoveno stoji od momenta objavljivanja u časnom Kur'anu: vema jahša Allahe min ibadihi lunema, Allaha se boje od njegovih robova učeni. Učen je onaj koga je njegovo znanje spriječilo da bude nepokoran svome gospodaru. Znanje i primjena znanja su procesi koji u životu svakog vjernika moraju ići uporedo. Znanje bez primjene je puki podatak, a primijenjeno znanje je život. Naša vjera je bazirana na znanju, te je zato naša vjera život. Islamski ummet je zajednica pera, te stoga moramo dati sve od sebe da kao članovi zajednice svoju zajednicu učinimo zajednicom pismenosti, počevši od sebe. Ebu Derda, neka Allah njime zadovoljan, je rekao: bavite se naukom, jer je bavljen naukom jedan sat bolje od provođenja noći u dobrovoljnom namazu. Većina islamske uleme kaže da je bavljenje naukom vrijednije od dobrovoljnih ibadeta. Dobrovoljni ibadet je trenutačna nagrada i koristi samo pojedincu, onome koga obavlja, dok znanje je opće dobro svih i ono prema hadisu spada u kategoriju trajne, tekuće sadake. Sufjan es-Sevri također je rekao: ništa nakon farzova nije vrijednije od traženja znanja. Ako svoje slobodno vrijeme, ma koliko ga bilo, usmjerimo ka stjecanju znanja, investirali smo svoje trenutke u trajnu dobit od koje će biti koristi. Bavljenje znanjem ili naukom nas upućuje da uvijek budemo u društvu učenih, a mudra izreka kaže: bolje je sa učenim plakati nego sa neznalicom veseliti se. Bavljenje naukom i sticanje znanja nije privilegija niti obaveza pojedinca. Svako od nas treba da uči onoliko koliko je u njegovoj mogućnosti. Jer znanje se uvijek u islamu nazivalo svjetlom, a ne znanje mrakom. Tako da čovjek koji radi na svjetlu zna šta radi i njegova djela su korisna, dok onaj ko radi u mraku nije svjestan je li korisno ili štetno ono što radi. Imam Ali je rekao: najveću štetu islamu će nanijeti oni koji znaju, a ne vjeruju, dakle ne praktikuju vjeru, i oni koji vjeruju, a ne imaju nimalo znanja. Ako u pogledu znanja kažemo sebi da nam je dovoljno, da imamo već dovoljno znanja, to je početak naše propasti. Učeni su rekli: ko tvrdi da dovoljno zna, najveći je neznalica. Ako znanje ima ovoliku vrijednost, sigurno je da i oni koji ga nose zaslužuju poštovanje. Ono što se danas u pogledu znanja slobodno može smatrati porokom jeste nepoštivanje onih koji prenose znanje, nepoštivanje učenih, bilo da se radi o znalcima u vjerskim naukama, medicini ili nekoj drugoj korisnoj nauci, koji upozoravaju, savjetuju i na osnovu znanja pokušavaju donijeti najbolje rješenje. Kaže Ibn Esakir: onaj ko ne obuzda svoj jezik u pogledu uleme ili učenjaka, Allah će ga prije smrti iskušati smrću njegovog srca. U mrtvo srce znanje ne ulazi, te iz ovog upozorenja razumijemo da ako sebi damo za pravo da kritikujemo učene, nikad nećemo biti oni, odnosno učeni. Potrudimo se da poštujemo znanje kroz poštivanje onih koji ga nose. Potrudimo se da nam ne prođe dan ni trenutak slobodnog vremena u kojem nećemo iskoristiti naše mogućnosti i potrebu da nešto vrijedno naučimo. Završit ćemo dovu našemu gospodaru. Gospodaru naš, poduči nas onome što će nam koristiti. Daj da se okoristimo onim što naučimo i znanje nam naše povećaj. Amin.
3: Poštovani slušalci, bila je to emisija Na temeljima vjerovanja, 16 sati i 26 minut. Također napominjemo da nova 1448. hidžreska godina nastupa utorak 16. juna. Povodom toga u sapni Teočaku će biti obilježavanje nove hidžreske godine. Tačnije, u sapni nova hidžreska godina obilješit će se duhovnom muzikom i sevdahom 16. juna u Domu kulture od 18 sati i 30 minuta. A u Teočaku centralno obilježavanje nove hidžreske godine održat će se u džamiji u Snješnici u ponedjeljak 15. juna od 19 sati i 30 minuta.

0: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana. Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Bang Graz, Džemel Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Reklame.
0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Reklame. Objektivno, pravovremeno, tačno, U službi vas. Vijesti plus, glasa Drine. Poštovani slušaoci, lijep vam pozdrav, pratite Vijesti Plus. Tradicionalnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli članice Udruženja žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu podsjetile su javnost na genocid počinjen u Srebrenici, ali i na činjenicu da brojne porodice i tri decenije nakon zločina još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Predsjednica Udruženja žene Srebrenice Nura Begović kazala je da svaki novi juli za preživjele donosi nova sjećanja, bol i patnju, ali i dodatno odlučnost da nastavi borbu za istinu i pravdu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konačno je usvojio izmjene zakona pa će državnim službenicima biti povećane plate bez obzira na usvajanje budžeta. Iako je prvobitno najavljena mogućnost da neće biti kvoruma za rad, delegati iz HDZ-a su se pojavili na sjednici. Novi zakon definiše da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine, čime se nadležne institucije obavezuju da osiguraju retroaktivnu isplatu razlike u platama. Maksimalnom većinom glasova delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju po hitnom postupku. Prema riječima ministra Vedrana Lakića, rekonstruiranje, konsolidacije kompanije i očuvanje proizvodnje su krajni ciljevi. Po Lakićevim daljim navodima zakon u središte stavlja i plan rekonstruiranja kompanije kao vrlo realan dokument koji pokazuje da li je željezara održiva kao poslovna cjelina. Radnici u ovom postupku moraju imati institucionalno mjesto i zakon dodatno naglašava potrebu njihove zaštite te učešće radničkih predstavnika u svim važnim fazama provedbe, naglašava ministar Lakić. Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju i za sebe ostavilo veliku materijalnu štetu širom zemlje. Jak vjetar i obilne padavine pravile su velike probleme u više regija, a stanovnici pogođenih područja od ranih jutarnjih sati procjenjuju štetu na svojim kućama, ali i vozilima. Tokom noći snažan vjetar je čupao i obarao stabla, što je dovelo do blokade brojnih saobraćajnica. Prema prvim informacijama, više vozila ostalo je zaglavljeno ili oštećeno nakon što su na njih pala velika stabla na cestama i parkiralištima. Utakmicom Meksiko-Južnoafrička Republika večeras u 21 sat počinje najveće svjetsko prvenstvo ikada. Sa rekordnih 48 reprezentacija, 104 utakmice, 39 dana trajanja, 14 termina utakmica, te geografski na najvećoj teritoriji ikada ovo svjetsko prvenstvo donosi još puno novotarija.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci započela je pripreme za svjetsko prvenstvo koje će ove godine biti održano u Kini. Pripremaju se u Međugorju nakon zlatne medalje koju su osvojili u Ligi nacija u Poljskoj. Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u Bosni biti više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti i malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna nas očekuje uglavnom između 19 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju, pratili ste Vijesti Plus.

Podnevni program na talasima Glasa Drine. 16:46. Kišovito i prohladno. Trenutna temperatura zraka je 16 stepeni. U nastavku slušamo Eminu Tufa.

popodnevni program na talasima Glasa Drine. 16:50. Napominjemo da ostanete i dalje uz nas. Od 17 sati nastavljamo sa željotekom.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor.
4: Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklame.

dela singla Sedrine. Tačno je 17 sati. Vrijeme je da započnemo i sa željotekom. Ukoliko nešto proslavljate, podijelite svoje slavlje i sa nama. Iz Bosne i Hercegovine poruke možete slati na 091 611 201. Za početak slušamo Zoranu Mićanović.

0: FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.
1: U toku je željoteka na talasima Glasa Drine, 17 sati i 7 minut. U nastavku slušamo Ildu Šaulić.

0: Kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: A da igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
1: A mi

0: Nova navijačka pjesma koja nosi plavo-žute do pobjede. Hajrudin Salihović, Volimo te Bosno.
1: Bosno naša, sinovi te zovu.
0: Reklame.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu, Zvornik putevi.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
0: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novootvorena optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
9: Reklame.

Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Bang Graz, Džemel Bjević Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijo sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035630730, e-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesiji ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Reklame.
6: Htela singla Sedrine. Nastavljamo sa željotekom. 18 sati i četvrti minut. U nastavku slušamo Azru Husarkić.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bili su to oglasi i obavještenja. 18 je sati i 20 minut. U nastavku slušamo Semira Jahića.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: U najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi,
1: voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za Koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Reklame.
3: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
4: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
6: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
7: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 06295404045 i 066014643.
8: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
9: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate, upreko 200

0: Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.
3: Bile su to poruke naših sponzora. Nastavljamo sa muzičko-zabavnim programom. 18:37.

Cartel singla Sedrine. 18:48. Poštovani slušalci, sa ovom pjesmom završavamo i naše druženje. Želim vam ugodan ostatak večeri. Napominjem da za nekoliko minuta poslušate i Vijesti Plus, a nakon toga slijedi naša lista dobre muzike.

Objektivno, objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Vijesti plus, glasa Drine. Poštovani slušaoci, lijep vam pozdrav, pratite Vijesti Plus. Tradicionalnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli članice Udruženja žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu podsjetile su javnost na genocid počinjen u Srebrenici, ali i na činjenicu da brojne porodice i tri decenije nakon zločina još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Predsjednica Udruženja žene Srebrenice Nura Begović kazala je da svaki novi juli za preživjele donosi nova sjećanja, bol i patnju, ali i dodatno odlučnost da nastavi borbu za istinu i pravdu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konačno je usvojio izmjene zakona pa će državnim službenicima biti povećane plate bez obzira na usvajanje budžeta. Iako je prvobitno najavljena mogućnost da neće biti kvoruma za rad, delegati iz HDZ-a su se pojavili na sjednici. Novi zakon definiše da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine, čime se nadležne institucije obavezuju da osiguraju retroaktivnu isplatu razlike u platama. Maksimalnom većinom glasova delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju po hitnom postupku. Prema riječima ministra Vedrana Lakića, rekonstruiranje, konsolidacije kompanije i očuvanje proizvodnje su krajni ciljevi. Po Lakićevim daljim navodima zakon u središte stavlja i plan rekonstruiranja kompanije kao vrlo realan dokument koji pokazuje da li je željezara održiva kao poslovna cjelina. Radnici u ovom postupku moraju imati institucionalno mjesto i zakon dodatno naglašava potrebu njihove zaštite te učešća radničkih predstavnika u svim važnim fazama provedbe, naglašava ministar Lakić. Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju i za sebe ostavilo veliku materijalnu štetu širom zemlje. Jak vjetar i obilne padavine pravile su velike probleme u više regija, a stanovnici pogođenih područja od ranih jutarnjih sati procjenjuju štetu na svojim kućama, ali i vozilima. Tokom noći snažan vjetar je čupao i obarao stabla, što je dovelo do blokade brojnih saobraćajnica. Prema prvim informacijama, više vozila ostalo je zaglavljeno ili oštećeno nakon što su na njih pala velika stabla na cestama i parkiralištima. Utakmicom Meksiko-Južnoafrička republika večeras u 21 sat počinje najveće svjetsko prvenstvo ikada. Sa rekordnih 48 reprezentacija, 104 utakmice, 39 dana trajanja, 14 termina utakmica, te geografski na najvećoj teritoriji ikada ovo svjetsko prvenstvo donosi još puno novotarija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci započela je pripreme za svjetsko prvenstvo koje će ove godine biti održano u Kini. Pripremaju se u Međugorju nakon zlatne medalje koju su osvojili u Ligi nacija u Poljskoj. Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u Bosni biti više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti i malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna nas očekuje uglavnom između 19 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju, pratili ste Vijesti Plus.

Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Krasan vanili multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Parisa 300 grama, original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Trešnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli. Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
1: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge, sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga, to smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Reklame.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Reklame.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

0: pratite program Glasa Drine.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Kroasan Vanili Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
6: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
7: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sanje Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
0: Ističe vam registracija.
8: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
8: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
8: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
8: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
9: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
9: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
9: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
9: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 7654 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
9: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
9: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
10: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
11: Reklame.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Peklo Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjević Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Peklo Bruk. Muzika uživo, prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Peklo Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5, 4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
5: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
7: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
7: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
9: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
10: Sve počinje od pogleda.
11: Pogledom ću te uvijek pratiti.
10: Odgovore kristalno jasno vidiš.
11: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
10: Hvala optici Husejnović Kalesija.
12: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
10: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
12: Baterije za slušne aparate.
10: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
12: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
10: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
11: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
13: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
10: Sve za gradnju od temelja do krova.
13: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
10: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
13: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
10: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
13: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
10: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
0: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želji. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
10: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
0: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
10: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
14: Reklame.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine. Too Loud Video Production.

Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Peklo Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjević Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Peklo Bruk. Muzika uživo, prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Peklo Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

0: gost, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju, najveći teferić i najbolju koridu, provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad.

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Parisa 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

0: Glas Drine, vaš radio. Radio. Svetna
1: i nasmijana. Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
0: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
0: Laminat, tepih, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
0: 061-649-4445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
0: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaša dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
6: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
6: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
6: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
6: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
5: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iza mene
3: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 047-67-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
2: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod Pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa 2 moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 0060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: kvalitet.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sansi, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.